0: In Shiraya FM 104.5 And we are den
1: Ila Jopoku Enyo bi aba no no Eya Japoku Alilinku aba Tumikesi ewe niso Asasine son so dere Eja majubi mu
2: International Meje oso
1: Come on ene yewrem kakra nti ya ami mini na we ya ko su fidi kakra
2: ampa
1: my numbers no ayede ehwe so fa fa so basas
2: me das ma men ka tie fo se almighty television
1: ye
2: odifo pani me ankasa ankasa mi tv ya beti mi ahwe me wo so no mo di atum
1: ya
2: wo multi decoder ne so anaso odi 2PH1 on sabeka je nyumire fato so na hwe me hwe me ne international because bi kura wunhu ne da di fato wo ne hwe
1: come
2: na number obi betimi anya me wo so na wo ne ma hwetwe nkomo na ye di nkomo bro nya nkomo ene o how da wo so nkomo no e ye
1: 0555 0 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
2: and I said 0240 0240 96 96 77 77 57 57 Brony Odifo Penny Elijah my telephone number. Mo anam mo frɛ me sɛ Odifo. Wo ba na yɛ person ka wo kan ho asɛm yɛ ɛbrɛ no ni. Enti number ne ni fa.
1: Okay.
2: Me dasɛ.
1: Yo. Mɛkɔ na magwa kɔ di nkɔmɔ ɛfrɛ asase kɛse so sɛ dance ɛfiri sɛ ade akye ade asɛn ɛyɛ yɛ secrecy. Na bia nipa kɔ ba. Obi anso kɔ ba wɔ de adanse foforɔ na ba. Kachi madwo.
3: Ya papa.
1: Bibi abɔ kɔ de.
3: Nkɔ pon adɔ.
1: Bobo de. Ana wɔ di bɔne ntɔ di din bɛsie.
3: Enye obi a bibi a
1: ti ni amu
3: di. Ife me Benjamin na wini ami kese Friday ma.
1: A wini? Oye di ni?
3: Pacho mi kuse asi ni.
1: Sa wini ka meka?
3: Tiwi di e adansi na.
1: Na adi ntu isi bae?
3: O ntu isi di e. E yi putu kuru ntu isi di e oho.
1: E ya fe bibra?
3: Mati.
1: E si ya yin chuchwa mene sa ane e yi.
3: Ya mene hene mekwa
1: ndi. E mkunti apostrate.
3: Mati.
1: Yo.
2: Ntu isi yuzo ni ya ane e di e dura asa
1: kusi. Ayo ne mwa yo. Adi isi ya si ya nke kare mono.
3: Ɛne deɛ ɛduru ne deɛ
1: ɛne ɛmfa duro mmɔ nafa berɛ saa
3: mate mate aduru no sɛ deɛ agu so ama no aberɛ awie yo ɛti
1: papaseyo ɛdeɛ ɛno kɔ asase kɛseɛ so
3: yo ɛdeɛ meda ase deɛ ɛde mekɔ asase kɛseɛ so yɛ 13th October yɛtwaa mu yɛane 2 years na mebrɛ a wɔ akwantu m akra a nti ɔbaa fie ɔde yare ne bae na ne nan baako I said, yeah, I say, no. Tia between Edikusunya Regional Hospital and Yena Kufrim. Tia a year into Tia, Menenama Metitari Postes. And I call by. Say a year and I be, no. While doing some baking for Nubian, we are on board, or so could be.
1: Hey,
3: Satamasuma Postes, you cried through a tree. One I'm San Simon, she said, my wife Postes. Number I'm a betoon paying for him, say, see, see, see. Na me kwit therapistess no mate ti e fa ne sa ahogno na nye easy sa for the course no basa te wa obisi funu no wa do nsa kan se we busu ani se we den e se se ukọ ti e ma obi ayam shi ni je funu no ko sunya won kra be 6 months na intimi
1: bi na kama kuma ya ho bo nyina wie
3: ma therapistess kra dure chiri kakra na call no ba
1: me sentence so anan so
3: bibia ye tinted ma
1: aba bechem kwanta ayi radio fo no ho no
3: ma ba ma chia sa druman si ayi mo wani so na me chekọ mo faka na ko no ba ntine wo se isan ye dey itu ayi na ye dey e de sheda ti se wan e di ni ti ko fidi e
1: twi no san wa wa posta na ntong
3: me san wa wa ye na se se wan wa ya wo be ndey ti se di aba no me so na ti me ba bi a me fa bia ye se
1: Me
3: na me wo ho.
1: Wo na odi se nimu.
3: Nti sese no, e da me so. Si, na me so me nkoye hwe, ena nipa na so ba me nim die. Wo ye no wo ho no ma, odi ba ya, e di saa no me ne betu obusua no so. Nti e ma papa fo no ne ma me fo ni nyina de, ena obeduru fie a, abele wa bo one side, oluma bo one side. Obi ehu de oyɛ dai. O ka ne de oyɛ. Ti da koro na, e titi wo no ma, na ye ti nhyira FM pa. E ti papa nka. Ena me so na me so oluma. Yen kun shire FM na me gidi se ho de ye kwa ibinya ade no pomo sibre tienko na ulumai no ase odi ni ti beje aso mfa ni tinje na isori ne bai te bai na papa si yin shia no ye ko papa ho no na ikuduru ye ne de me de ne ye mo akla de na me ni se bia papa be ye bibi kese bi ama ye ko ya obo mpa ye mai no de
1: ehu nu a odi firi de madwana beto no no na ni se bi kran ko be ma to bi e moja wum
3: be de
1: na da ko pete pete
3: ni se ta kumpa de kese ye na odi be mai afi de duru ya obo mpa ye mai no mai something so e
1: kitwe
3: bi na me se me die me si form de me asama me kan ni se na wi de de ne be ye
1: ohun se papa no o se ah na se nsuo we de bi de kurum
2: chu do do kru ntimi na
1: na bi papa no anakwata ye no wo so ane na ko are ko ye no mka se koto wo se kai nsu fi we na bi kru mo papa ne nsu papa bi da ona we o ko na ne ba ne ka je se papa ade ne yenko ye na
2: oni ni ma
1: ai be ye
3: ntimi sa na me de na me mi
1: sa o ye de tinki to de se nya na mu kru mo
3: sa na tie ntimi na na ye me na se ba bi ade na ko aduru ye se ye den a me ma nko a oluma be ko oluma so no oluma ho kra san hye da mfa no papa
1: ntina ni se yare na na be ko
3: ntina ni se dia ye die oluma akọ e wo se me ko ntina me na ma afi dia se me sunsun me ho esan se dia ezi koku na se die wu no ba ntiku ma ntina se
1: ntontonko
3: ntina ama mi yem hye me na ba bia bi ni se den a
1: se wonya banwe
3: wo se me sun me ko ti ye ko e ko yi e fun e de ba na me na meteme blanche wo kan na chi na ko aba nipa na omo mu akra na frɛ me se ya kuyi funu ni le ba fie ntino ani ya menya awe se
1: oto aso
3: meso meto aso e ho de ye no kre
1: e fo de o
3: me hwe bodi ko tunu ni nipa na oda ho na
1: na so be ye se ya bi
3: so be ye se ya bi oso nya hwe uni obi ya bi bia nya me mane nsa so e ba na me frɛ papa se ni se ni se papa se me se munya yie no bibia ni ho a e bitumi ade asi na me kashin ya ngukwo de ni munya me se ye ye yie ni wie
1: ma moka
3: eka bi obia ho amasem eka kura de se keka de eka
1: ensuhie mbu ho
3: na de ebejo tina me die na die ni se wu ne die eno na na ya ade afi die na ye adwen ho kese guaye no me abeto abusua na so obia nkura ho mpanfo ho se obia nim de obeko tina eno na na ye yam hihie na is free papa si nye ye ne na nya ade se bibia betumi ade atu obia ye huna huna okre ye wi ye frame obi frame she be date ya me di be winyina
1: ei
3: na me kashi yankopon odi ni monya ti na ne ba bi wo kra ne duru ba bi na ase wo kan na me ma me di ase wo ntimi ni di ayestanti sin bi wo mu frame kra ka kire me a me ma ne mpia bo ntine kra ma wo mu ntibi ofi ho na me sia nya me ne kun nya me na so na ma nkwanti sin yankopon ka se eye sa no mi we no odi ba bi kun ya di a eye ne bi kun na ba se obia ni fo ho na se nyane ne beku a ntimi enye adwuma na me san frɛ papa san dia kwantire tu kwa na me se ye yi ni wie papa ebisi ne obia ni ho no ma metimi aka se waka se ebia ne ho do na na se afikwa na busu an kwa ye ho aiden afina busu an no ye ho aiden ntie bia na obi susu tifie bibi ha no na oti wono de hm na de obeye san be ya afi ntimi mu aw ba de metimi aka ne se papa Elijah
1: u de so ne mu ye
3: me me de kura ne me friend prophet ne bi mu me me friend the eagle eye prophet
1: wow
3: se wo mistake ya wa bi ya dwene adi ni fi ade ba nyina
1: o be ka kire o
3: yes
1: what a testimony papa bremwe adanse ne nya banwea
2: 2 years mi
1: adanse ne nya banwea I am expecting and looking forward to say nyame adomo a nhira pefe adwuma die no the next edition obeba na yan finish 31st o media adanse 31st okay eti nyame adomo a 31st nhira pefe de ninsu aba nhira pefe no ninsu aba
2: yes
1: e fani insurance you ano ano no
3: aya e be ba na e be feel sense you
1: ah mo bia be enjoy
3: bi e be enjoy okay
1: insurance pe fe ninsu aba
3: bi bia kwan go on getting no clip bia kwan na kesi e ne bi
1: eh o pe kesi e
3: ni se yankopon wit me e bia
1: eh it is you no botwa no kesi na se no in bracket insurance pe
3: fe ki papa de me de make kan say woti wona se bibi kire wo so na se wankasa wotena ho na watene nka na yedi adanse wi na abeka se ana ayi bosilemu kan bosilemu kan obie ni obebo ni silemu abetena
1: wo se se bosilemu kan woti wona ne sere pro
3: sanity ti wo so bra na be so hwe please believe
1: okay mo yada se papa papa papa papa ade aya mepe ene se obekọ papa wona benya adanse na beba beka me ni party ene me no ye fine pa na ayi wadwe se wakonya adanse no nkwa wo de se ho a ɛno so mehu a medwa wo
3: ɛnyɛ ne saa
1: ɛno kantim soma boys mmɔbɔbɔ wo bcause ne kwa sɛ wonya danse ade hyɛ wo ho
3: mede ma
1: yɛadeɛwayɛadeɛ ntina me sɛ madamfo ne wo no odifo
2: international
1: bɔ namba no ma mena nkɔmmɔ ɛwɔkyerɛ yɛmfa ntoa so
2: medase ɛna sɛ nka adanseɛ no yɛ tu bɛyɛfa baakobaako
1: pɛ ɛnaɛnti magya 10 minutes nso ade bɛkɔ ahoma no so
2: medase bcause wɔna ɛhwɛ Almighty,
1: my manager time ne pa
2: Almighty TV. Na.
1: Yes, obi enjoy.
2: Omo mfa ne me ni agro.
1: Sir.
2: No mo hunu say odifo na me zmeti an me nya banwe.
1: Dabi.
2: Utimi se nya me ensa.
1: Ene
2: na mo dey warm so. Because baby am share as e free here no. Me share as o matter dis asafo mu.
1: Yeah.
2: Ene omo training me. E ma ye dey say gu me so ma me die diju man. Ene still na me go show ye.
1: Edu baabi a me ya meka de mate afa ho.
2: Mm.
1: Akyere wiase.
2: Me da se
1: na namba ho me ne ma o se wa ma ne bi didi nkomo ne. Nkwala bere mu
2: ba ya
1: se. Mate ni nyina.
2: Ase no.
1: Ati.
2: Ndi akwa bi o be toka o se ase firi ne mo.
1: Ah o se na card an kon ho se.
2: Good.
1: O wi ana o twisa credit e no.
2: Vurate.
1: Na o be twika akoba.
2: Yes. E no na tye se nyame.
1: Yes. O de o se ase
2: firi. O de o se ase firi mo frase.
1: Yeah.
2: Ne wo yi unu apegya ho. Ndi me meka se wo hanu ma. International Mizro.
1: Ah.
2: Nimini ya meye na nimini ya meka na nimini de tamachi. Ye ye wo nyankopo otu.
1: Correct.
2: Number ubetimi dia freme na nie. Na o freme a. Wa sem nyina ne so enye asemtente.
1: Yeah.
2: Odifopani Elijah. Wa chire nyame ya aduma meba o. Mesra o chire me kwan no. Na dia na memfamra. Na oni bibi wa chire nyame ya aduma de nie ma mienu na eba.
1: Mhm.
2: Obi o ba bia pe cook e dia ba.
1: Okay.
2: O se pe safoa.
1: Mhm.
2: So won we safoa.
1: Ah key.
2: Key.
1: If an offer safe.
2: Safe. E wi aso ye niam mienu.
1: Mhm.
2: E key and a light.
1: Okay.
2: U betimi akwa ko jina wo car na ho. Se won ni key ensu oto a won dimi wo.
1: Na jina ho.
2: Because key ne betimi amo access ni wo wure.
1: Yeah. So na no why light dey no.
2: Good. Ndi dia ban dey toso no. E key.
1: Okay.
2: Me be e hanum na se light ensu ye mi wo
1: ha. E
2: betina akunya we so. Tuwe chile nyame ya aduma ye safu wadi ya no. Ni ya di koku na ye yesu moja. Nambe nini.
1: Ok. Inka
2: sabi bi. Obia mfe bi mra.
1: Yeah.
2: Se. Waba honu mkua dadia. Ana udo di fo Elijah dia.
1: Yeah.
2: Febi bra.
1: Come on.
2: Eye 0240.
1: 0240.
2: 96.
1: 96.
2: 77.
1: 77.
2: 57.
1: 57.
2: 0240.
1: 0240.
2: 96.
1: 96.
2: 77.
1: 77.
2: 57.
1: 57.
2: 0240.
1: 0240.
2: 96.
1: 96.
2: 77.
1: 77.
2: 57.
1: 57.
2: 055.
1: 055
2: 00
1: 00
2: 733
1: 733
2: 95
1: 95
2: 055
1: 055
2: 00
1: 00
2: 733
1: 733
2: 95
1: 95
2: number eye odifo pani number misisu biem
1: okay
2: 055
1: 055
2: 00
1: 00
2: 733
1: 733
2: 95
1: 95
2: etie funtie ne yese nyambo akina me tena se 1 on 1 ahwe obi a
1: okay
2: se de no mba ye no hey nyame ya mo akina ne de be ye
1: kama
2: obi amra na yeni akire ye wo fawade school junction fawade school junction
1: okay
2: school be a friend okay academy wo be duro honum ye de car be ba be si ho
1: okay
2: na wa fu bi e de aba
1: okay
2: me dasi
1: all right yemre no asana so so yebeko ahoma ne so na omo e beso omo ti omo hasem no omo ti me ate 0322083581 tintintintim pa unya ye na otia na ye se okoha no no me se de ne abre no omfre de obeko
2: oh ma men fre
1: kama agofia
4: amifia
1: mini na wa
4: kwasi ni wa santimam
1: kwasi asantimam pon
2: kwasi asante mampon papa onim ma hu se ye de ade bi te se kete
1: mhm
2: ase tete no yo mu wo kete bi ho
1: ena na odi kran ma atena so no
2: good ye de ase ho ena ye de papa ya to so osunsu
1: mhm
2: na ene ma me ensa bi na mi hu ene ma me ensa bi mi hu se de mi hu ade bi e frɛ ne te se kose
1: sa
2: ena ade bi ka ho but ende o frɛ me ya na meka
1: okay
2: obi de obi de yi obi de yi obi de yi musuo ne niamɛ ti abrante
1: ene pa ne beka ho
2: ena na mbese meka
1: e ma wu
2: ɛnu nti ɔmɔ mɔden sɛ ɔbɛ frɛ me na mɛda nneɛma bi adi akyerɛ na nneɛma bi kɔ so wɔ n'abrabɔ mu yɛ a ɛmoa no na wɔkyina ɔmmra wadimi anyina so
1: agofia
5: amefia
1: ne mane
2: so ayɛ hye
1: ɔmne ne credit na bɔ game ɔhɔ ne o wote wo nka
2: mete no wɔ onside bɛ wodeɛ me manage wonim wei kwaseɛbuo da ne so obi biara ɔne ne bɛsan na ɔne wobɛyi no akoma m sɛ bi a ɔne ne ɛmuvu no nnipa no bɛbu ne kwasea na ɛnyɛ wɔ no a adeɛ no firi ɔmaame abusuam woma plante adeɛ no nti yɛdi ne nya wɔkyena ɔmɛhyia me na menya adeɛ ma no wote neɛma ɛkai safoa no fa bi bra
1: ok agofia o agofia ahoma no so ayɛ hye
2: afei deɛ aba
1: ok agofia o
2: hello
1: ɛde sɛ ok
2: yɛnte wo ne yɛ mente wo ne saa wo sɛ woka sɛ firi fae ne papa onim wei ɔne obi anya akasakasa ama nnipa no afakyire atwerɛ ne din ayɛ nneɛma atia no ɛde akɔ akɔgye nsuo bi ɔmmra na ɔmɛhyia me wakyina na menya adeɛ ma no wote asɛm no a mene woka no bɛmitimi na menya adeɛ ma
1: agofia o
4: amafia
1: menie nawɛ
4: bɛwɔ manso atwedeɛ yɛfrɛ me akwasi katamane
1: aigbeni no
4: ɔno a
2: wonim no wao
1: ɔta frɛ hyɛ no so paa
2: papa onim wei ɔde ka wɔ sunsum mu
1: aigbeni no
2: a ɔda so wotua ka na hanom yɛ kwan ho tie ne yɛ wɔ hanom yɛ kwan ho ɛnyɛ nsɛm nyinaa na mɛka bɛde mahu sɛ ɔta kɛseɛ bi si fie a saa ɔta ne frɛ no ɛfrɛ no dendenden ɛwɔ papa side
1: kwasi kasamane
2: yes ɛwɔ papa side nti wɔahwe yi a watu kwan sɛ wobɛbɔ bra bɛt ɔdi agorɔ a pii kuro ntimi nya
1: akwasi
2: tuhu anamɔ na menyɛ nneɛma ma wote
4: mate paa
1: agofiaapa
2: nneɛma nkɔ yie ma no
1: agofia
6: amesia
1: menie na wɛ
6: mustapha ne ɔfenso kakam
1: ɔfenso
2: ɔfenso
1: ɔde mustapha
2: papa onim wei mahu adeɛ bi te sɛ koko a yɛ mmɔɔyɛ bɛt yɛdua ɛna si hɔ ɛne koko ne wɔho bebree
1: abere
2: wei no mehu bi sɛ bi abere ɛbi mmeree but mehu sɛ ɔgyina bi mu nti ɛsunsum mu no menhyira time aso but yɛyi ɔbaa bi a ɔdi agorɔ ɔbaa no bɛtwintwa na akɔm ɔbɛbɔ ne ho nneɛma ato agu ɛnkɛ bɛyɛ a koko ne safoɔ yi a meka wɔmfa bi mɛhyia me na menya adeɛ ma no wode wotiri ayɛ yi o obi pɛ wo nemu anya
1: agofia o
6: ok
1: mamfa last two colors agofia o yee ɔma kashe mienu agofia o
7: ale
1: menie na wɛ
7: mepata mekasɛ firi wiamoa se
1: wiamoa se
7: mepata
1: wodi
7: yɛfrɛ me yosef
1: yosef
2: papa yɛahyɛ ne ring ɛwɔ sunsum
1: ma we
2: ɛs ɛgyina hɔ no ma sunsum ma wadeɛ
1: ei
2: a ɛduru anwummerɛ a ɔbɔ akɔ homa wɔ sunsum
1: o
2: nti honam fam no sɛ ɛba honam fam a ɛsɛe ne sikase nti mene ne kasa sɛsie a mehu ne sɛ in the realms of the supernatural ne sikasɛm nyɛ
1: hwɛ
2: ɛba physical nso ɛte saa mpa but ɔyɛ ɔdefoɔ nso ɔyi a wɔ sɛ ɛpie bɛ sɛ sunsum ma wadeɛ no ɛno na ɛdi nenya ne deɛ no ɛnyɛ nsuo bɛtɛ yɛ bosom bi ne waa no
1: hwɛsɛm
2: tu anamɔ na menya adeɛ ma wo
1: yɛpɔ afɛn line no kyena kɔwate ok me last caller agofia o agofia agofia a menie na wae wodin de sɛn
2: papa nim ɛnoɔma mmienu pɛ no wɔmɔ ho mpaeɛ saa nnoɔma mmienu no baako deɛ mehu sɛ manifeste wɔ n'abrabɔ one ɛyɛ yadeɛ ɛwɔ so wɔbɔ ho mpaeɛ two ɛyɛ akyisane
1: ɔkɔ n'akyi da biara
2: sɛ wokɔ w'anim na wotwe san w'akyi because wonim biribi awurade de me bɔwurɔ maame abusuam na mehu mmeranteɛ mmienu ne mmiɛnsa bi a sunsum ahobɔne de wɔn nsa ato wɔn so a ɔmu ntimi mpagya na wei saa de wei a meka nyɛ wɔno nko a ɛbɛyɛ wɔne wɔnuanom nti ayɛ abusua mu nome but ɔmmara na ɔba nso a ɔmɔmmɔden sɛ wɔno deɛ wɔde saa nneɛma mmienu no ba no ɔbɛsan pɛ ɔyɛ wo baako aka wɔ nam de ayɛ adeɛ di ama
6: okyɛsra
2: me ɛte saa wo good papa ani na bio nti yɛkasa saa no a wodeɛ nyame yɛ ade mɛpɔne afrɛ me sɛ meka kyɛ wo sɛ nneɛma mmienu baako ɔyɛ adwuma
1: fa no ma ne toa so prɛkoma me
2: me number a medidi dwuma nie mu a mohwɛ wɔ mighty television wofrɛ me a because ɔdodoɔ no afrɛ mem sɛ ɔdiifoɔ sɛ yɛ nokora mpa sɛ wɔka amanfoɔ ho nsɛm a ka me deɛ na ɛnora baako agye ne nsɛm bibia bie secret bia ni so kyerɛ no ɛnɛ a moses na ɔwɔ hɔ na ɔgyina kwan ho na wafrɛ sɛ odiifoɔ ma bɛgyina kwan ho nti mmɛfa me number a medidi dwuma ni nie ɛyɛ 02400 02400 96 96 77 77 77 77 77 77 55 55 00 00 73 73 73 95 95 00 00 73 73 95 95 makyira kwan no yɛ fa wade mampɔnten school junction wode fa mampɔnten kaa wofo kaa no a na waka kyerɛ metini sɛ metimi serɛ wo ɛyɛ si me fa de school junction yɛsii waapɛ frɛ me anaasɛ bra na bɛfo asɔre kaa no bi no nyambo akyi no a mesi ɛyɛ cook ɛne safoa obia mfa bi mmara na yɛgyina awurade din so aba awurade mmara ne na sɛberɛ sesafoɔ no ɔno ne awurade medase
1: mɛso medase pii abusuafoɔ ha ne ɛde ne adwumadeɛ no sie yɛda odifo pɛne ladwokoko ase nani abie ɛkyɛ kɔdeɛdeɛ no na yɛde asera kɛseɛ ma pawle adwumerɛ yi ɔde deɛ kɔ social media ɛna afei kwasi broni nso so ɛyɛ technician on duty saa nso so na oxy ɛwɔ reception hɔ